0: Εγώ είχα δει τα μουσικά κάτι λίγο γιατί την κάνει, ούτε στο βουή, να βγω σε αγγλισμό.
1: Εγώ τσάμα μπάντο.
0: Όταν τσάμα μπάντο, λάγα μου τη λέω, ούτε φύγω, ούτε πάμε άλλα. Εγώ λέγα τζιλό, ούτε λέγα τζιλό, ούτε φύγω.
1: Ε?
0: Εγώ τσάμα σε τζιλό, ούτε αν κουάλα.
1: Να μην.
0: Σε σωστό, δεν μπορώ να τα βάλω σκόρδο, αλλά άλλο σπίτι σου λαβά, αλλά αυτό σου λέω, τσάμα λέω. Σε σκάβα, τσάμα σου τα βάλω.
1: I'm going to go to the house.
0: Yes, what I think is a queen. And number two, I'm sure I'm going to go back up.
1: I'm going to go to the house. Ya mahlweni karhi hi teka tiqingho ta n'wina vangiselo mina hi va karhi hi pfuna mhani lanwaku xana ke n'wina mi yi vonisa ku yini va nike yin'wanyana rin'wanyana tlhelo laha ra kombisa ku no voho va nga siya boti laha endyangwini loko ya vona va tikumela xitandi xa voho va tshama kona vana va vona hayi leswiya swa ku vona va hlayisiwa hi munhu loyi va nga ri ku n'wi laveni hi ndlela yaleyo va ri hayiko Boti avongundiki muti vana va huma hi bya muntshwa va ti lavela xavo xitsandzana vandzeri ra muyingiseri mi le moyeni
2: aye
1: i pfukile hi ngo vona
2: ni manta ku pfuna mani hi ndlela leyi ni ku ka vona va nga pfumeli ku va va ganga mun'wana wa makoni wa nuna wa vona
1: leswi va ngo hi xintu swi tanuki
2: sweswo swa khale sweswo a swa ha tirhi sweswo munhu yaloye a nga se va na nsati aneswo
1: a ni swi ya hi ku hina hi swi lavisa ku yini loko ku ri ku hi lava ku swi tirhisa swa tirha hi swona
2: swa tirha mara loko se a ya kuma ntirho i ta teka nsati va ta xaniseka va ta xaniseka a va ti gangeli handle a va hi va ya lava xitandi xa vona va aka va ganga handle
1: a nga ha teka wun'wana nsati ku ri ku se nsati yi ta va ri na yena
2: i ntiyiso sweswo i ta teka